pas mondok yai izin lapor. Kula pas mondok ngajini kitab Fathul Qorib. Rodok dhuwur Fathul Muin.

kusuman halo. Semangat sayang, ngati kusuman halo. Bahasane mriki nggih. Meneng kabeh nggih. Sinten jamaah sing rawuh siang niki? Jenengan noto ati mirengke. Jenengan gatekne tenanan mangke awake dhewe ngaji sabab tentang ilmu ni Gusti Allah dilakoni apa ora mbok lakoni ngendikane jeneng Nabi ganjaran jenengan si

Pati Udawa ngamuk punggung. Bubarke wong Sina, Tirtanata aja melu-melu, ayo minggir. Wong Sina aja maju mbok siji bareng Mara Gila aku wis dine godo karo Kartamarma. Iki gadane Kartamarma. Kiamane njaluke kok pamer-pamerke. Lenong gonmu ngolah kridaning godo rak saut antem ke siramu kelakon rawe gogan rewel.